tatibo ongusta tanga ne usama cosa anumuna siseau ya sama cosa amuna yeye koma sama cosa.